ညတဲ့ရူပေဥစရကိုကွေကာဘူးဟာညူဟာပါမအော်ရာဘညာနေတဲ့နာမေဟာတိုက်ကတူရဲ့ကြဘတဲ့စရိုက်ပေလာစေရူအဟိုက်ကူဝဲပါ